kumbukire kamota zwa kuimba kwenga kwa Costa Neto zvino ndadencha kuna fani mfumo Boma dzina gumi joma ngwanani nomseso jino kwana kuita makumonongo muna nomseso muviri tezore zvikwari 32 minutos.

0: pamajoko. Shakani mpuruke litawira mshirongo wa shongano inti nombirikira musiko zuvaro nyamasarino. Hinukamu kudari ndino shiria kazinji nyamasiono. Ndiru perikia juwa ndi Antonio Joaquin Shigovora. Shigovora, mabuzi noti.
1: Mabuzi noti, yanjo juwa.

0: Tinawana kuti tanompurukiro kutungamira musiku uzuri nyamasirino. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Ya ndini Francisca kono vuleza.
0: My Francisca muri kwapi?
1: I Makumba.
0: Makumba zvakanaka. Tipeke jenyu
1: Lamego.
0: Lamego. Matiligire nyi musiku huno my Francisca.
1: Ngazva fumwe nanzeti kurenyao.
0: Ndauwe.
1: Ngazva fumwe ndanzeti kurenyao.
0: Nkazi wa mfumo waenda nonzeti kureuni yao?
1: Si.
2: Gezi?
1: Si. Nata.
0: Ah, gezi maramba?
2: Hobwa?
1: Si. Nata, ndaramba.
0: Hobwa marambaje?
3: Hobwa marambaje?
1: Si.
0: Zakanaka. Tekanyi mweni kudemu nae?
1: Mika na bika na chumantumu na sana.
2: Mika?
1: Mika na bika na chumantumu na sana.
2: Uchi?
0: Zvakanaka, tona kuti tiri kunesana nemareketero apa. Zvakanaka mai Francisca, tidurireni timutekerei njedu?
1: Ya kutoma ndi mtiko. Mugoti.
0: Mhm. Yoshpiri?
1: Ya chiwiri, gogodo. Zvane tsimekumbao.
0: Gogodo.
2: Mapondo.
0: Pondo.
2: Jedu muna kuchizo?
1: No jina.
2: Hebi mwana wa maina wakafukijwa mwa blanketi mawili.
1: Talamba. Mapratu.
2: Nat, talamba.
1: Hamba.
2: Nat, talamba.
0: Ngai, teka. Vana vababangu, vanorora vaviri.
1: Sefa.
0: Ndauwe.
1: Sefa
0: ndaramba.
1: Ndagona.
0: Zvakanaka mai Francisca, tinobonga shukurani maningi seranyu shone. Tinobonga ngokutifonera kumaita musiko zvenyama sereno maita mpurukiro kutungamira. Tazonzvakadi iziro mujimai kuri kufunungura mudavijano uno tiri kuita nemwe mpurukiri ngo 82 50 11 314 moshirongo shongano indinambirikira. Tano mumwe zvampurukiri. Halo.
4: Halo.
0: Zina. Ndauwe.
2: Zvange shumoyo.
0: Baba Joki, tinoona kuti kudavishana kwakona kuri kunesa. Zvingaita. Zvakanyi pari nani padoko tiwane kudavishana zvakanaka. Zvakari tadodavishana na baba Joki asi taneseka mukuda kuzwa izwi ravo zvakanaka. Ano mwe zvempurukiri. Halo. Mabuzinoti zina.
5: Zina apa mukudasana baba Masora Munyeri.
0: Oh, baba Masora Munyeri, muri kupiona hirus.
5: Nizona kamari viri pano papionera.
0: Zvakanaka. Matvigira nyi musiku huno.
5: Tangvigira nyi zvinjo.
0: Tongo teka nyitizwe.
5: Murendo. Ano guma pamuzi askati.
0: Murendo anoguma pamuzi ashikadiki?
5: Izona kama.
2: Imbwani?
5: Nata, izona zonyona.
0: Rufu. Rufu.
5: Rufu ngaita, kuti ona ni nata la.
0: Rufu amudi.
2: Muriro.